محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أستاذ علم، أستاذ علماء، أستاذ كيائي ingkang manggen ingkang enten Wonolelo ngemplak Sleman Yogyakarta Indonesia. Para sepuh pinisepo ingkang kula hormati, Bupati, Rawuh Bupati. Dereng Bupati. Kacamat enten. Oh, nggih Pak Camat, Pak Lurah. Oh, tunggu ingin ya. Pak Kapolsek, Pak Kapolres. Oh, ini Pak Kapolsek, Mandan Ramil. Oh, di luwes sepon, Riki luwul. Para hadirin, para rawuh, ingkang minulya, alhamdulillah. Iki